moja devojčice, on je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život da.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: 97 MHz.
1: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: večeras je na rasporedu veliko finale Superkupa Uma Metković 2026. U gradskoj sportskoj dvorani Metković s početkom u 20 sati za trofej će se susresti ekipe Vida i Bobovišta. Dva prvaka, jedna utakmica i samo jedan osvajač Superkupa. Sve je spremno za večeras, a nadam se da ste spremni i vi.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Delta.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Programa Lado Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba

0: sanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom

lijepo disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anesteziran.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.